105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1996-aisiais Spice Girls išgarsinės ir jų neįtikėtiną istoriją pradėjo singlas One Away, pakilo numeris 1 Britanijos tope. Šioje pozicijoje daina išsilaikė net 7 savaitės, o tuo metu Japonijoje koncertavusios Spice sužinojo, kad pasiekė ir vieną rekordą. Jos tapo pirma Anglijos merginų grupė, su debiutiniu singlu pasiekusi iškart pačią topą.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 21-ąją, 356 metais prieš mūsų erą, Aleksandras I didysis Makedonijos karalius, didysis antikos užkariautojas, lyginamas su tokiais užkariautojais kaip Čingis Chanas, Napoleonas, Julius Cezaris. 1816-aisiais gimė Paulius Julius Baronas von Reuteris, Reuter naujienų tarnybos įkūrėjas. 1899-aisiais gimė Ernestas Hemingvėjus, amerikiečių rašytojas, parašęs Kam skambina varpai. 1974-aisiais gimė Teris Koldvalas iš E-17. Nuo 1989-aisiais gimė Lietuvos plaukikas Giedrius Titenis.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 21-osios horoskopai. Avinas – tai diena, kai žadama didelė meilė, didelės ambicijos, noras kurti, žaisti. Imkite svarbaus sumanimo įkūnimo, o kliūtis įveiksite smagiai ir su įkvėpimu. Gali pavykti rasti neblogų laikinų uždarbio galimybių. Vakaras bus nervingas, tad derėtų tvardytis. Jautis – metas bus gan ramus ir palankus romantiškiams santykiams, darbus ir projektus reikėtų palikti pašonėje. Nepatartina imtis ko nors naujo, nebent namų ūkyje. Vakare nesivelkite į konfliktus, venkite provokacijų. Dviniai. Taupyti geras sumanimas, kadangi šiuo metu išlaidavimas tiesiog neprotingas. Tik netapkite apsėstų tos idėjos, kad reikia taupyti kiekvieną centą. Mat, tai jūs galite tolinti nuo žmonių. Taip kaip turite investuoti į savo finansinę sveikatą, taip pat turite nepamiršti ir socialinės sveikatos. Vėžys, šiandien atskirkite tai, kaip elgiatės viešai ir privačiai. Būtų gerai, kad išmoktumėte taip elgtis visuomet. Jūs puikiai žinote, ko jums reikia, ir dabar atsiveria tinkamos sąlygos tai gyvendinti. Liūtas, ši diena džiugins šiltais pokalbiais su įdomiais žmonėmis, tad mėgaukitės atradimais. Jausitės gerai, kadangi bendravimas parodys, jog ne visi gyvena taip kaip jūs. Palankios tolimos kelionės, gerai spręsti ir problemas susijusias su užsieniečiais. Mergelė, jūsų dėmesio šiandien norės visi, tad galite pasijusti nepatogiai dėl tokių reikalavimų. Laikas atsitraukti ir susigražinti savo laisvalaikį. Nesiaugokite savo poliso sąskaitą. Būkite atidesni savo sveikatai. Palanku pasitikrinti pas gydytoją. Svarstyklės. Galimi geri pokyčiai sprendžiant finansinius reikalus. Tinkamas laikas ieškoti patikimo partnerio, rėmėjo arba gero draugo. Puikus metas spręsti keblės juridines problemas. Skorpionas, mėginkite nugalėti ankstesnės nuoskaudas ir į susidariusią situaciją pažvelgti objektyviai. Kartais verta pradėti gyvenimą iš naujo, ypač kai pamatai, kad toliau taip nebegalima. Šaulys, lengvai ir paprastai išspręs tai, kas anksčiau buvo didelė problema, bet kokiu atveju jūsų nuotaika savijauta ims gerėti, o reikalai pajudės jums palankia kryptimi. Ožiaragis, aiškinkite skeblumus susijusius su alimentais, būdumis testamento vykdymo. Nelaikas mėginti sukčiauti sutuoktinio atžvilgiu, tai gali gana greit išplaukti į paviršių. Vandenis, jei jūsų romantiški jausmai šiuo metu išgyvena dramą, geriausiai būtų nieko nedaryti. Net jei jūs žinote, kaip elgtis toliau, derėtų truputėlį palaukti ir nesimti jokių veiksmų. Leiskite kitam asmeniui žengti pirmą žingsnį. Narižuvys. Džiaugsitės dėl artimo žmogaus ar draugo sėkmės, tačiau neturėtumėte blogai jaustis dėl to, kad jums sekasi sunkiau. Kreipdami dėmesį į kitų pasisekimą, tik pradėsite gailėti savęs. Taigi, vietoje to, būkite dėkingi už tai, kas jums gyvenime duota. Galvokite pozityviai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai Liepos 21-ąją. 1941-aisiais Sovietų Sąjunga aneksavo Estiją, Latviją ir Lietuvą. 1944-aisiais mirė Klausas von Stauffenbergas, vokiečių karininkas, kilmingas bajorų giminės atstovas, vienas pagrindinių 1944-ųjų Liepos 20-osios pasikėsinimo į Hitlerį organizatorių. 1957-aisiais mirė amerikietis Bernardas Spooneris, neperšaunamos liemenės išradėjas. 1969-aisiais 3:56 vidurio Europos laiku pirmasis žmogus Nilas Armstrongas išsilaipino mėnulyje. 1983-aisiais Antarktinėje stotyje Vostok užregistruota pati žemiausia temperatūra planetoje.

-89,2 laipsnio. Nuo 1994-aisiais Lietuvos heraldikos komisija patvirtino atkurtą Žemaitijos herbą ir vėliavą. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1997-aisiais išleistas populiariausios airijos pop grupės Boys on Daina, įrašytas specialiai filmui Ponas Bynas. Tai buvo kūrinys Picture of You, kuris mūsų ir Britų tope be vargų žymė pozicijas aukščiausiame penketuke. Beje, po savaitės Boys on pasirašė pelningą reklamos sutartį su laikrodžių gamintojais Swatch.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnaimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos. Ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Dar vienas naujas rytas šioje savaitėje, antradienį mes pasitinkam. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių diena štai jau kelios minutės po 7 yra prasidėjusi. Ir jeigu ją pasitinkat kartu su mūsų radijos stotimi ir su manimi Gintare, tai labai labai tikiuosi, kad iki po 12 būsit kartu, gerai leisim laiką ir turėsim puikią nuotaiką. Iki pat pietų čia jūsų laukia ne tik daug muzikos, ne tik daug visko mes čia aptarsim ir pakeliausim laiku. Prisiminsim daug senų gerų kūrinių, pasikalbėsim apie šią dieną, keliausim prie horoskopų, žodžiu, laukia tikrai intensyvus rytas. Bet, kad jūsų rytas būtų dar geresnis, plačiai nusišypsokit, pasimkit podelį kavos, jeigu dar nekeliaujat link darbų, ir pasigarsinkit radijo imtuvus. Čia šiandien pati atkeliavau su šito kūriniu į studiją ir pagalvojau, kad jūsų rytų irgi turėtų puikiai, puikiai tikti. Čia Zane kartu susiję Dusk Till Dawn.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Metas įsivažiuojant vis labiau šitam rytui, mums keliauti ir prie šios dienos informacijos, taigi šiandien mes pasitinkam Liepos 21 antradienį. Saulė šiandien teka 5:09, leisis 21:41. Vardadienių šiandien švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Šiandien beje šitas antradienis neturi jokios progos, jokios šventės, mes tiesiog turim štai tokią paprastą, puikią dieną, kurią tikrai tikiuosi, kad jūs džiaugiatės ir jeigu oras dar už lango džiugina, tai tikrai pasimėgaukim vasarą. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, nuo dabar etrija metas muzikai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: horoskopai.
1: Keliaukim tiesiai prie šio ryto horoskopų. Ir pats laikas sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai avino reikalai. Ar ne metas planuoti atostogas? Darbai po truputį paleidžia, dar diena kita namuose ir prasidės laikas, kuomet norėsis atsikvėpti nuo visko ar bent imtis kūrybos. Esate pilni energijos, tad ramus gulėjimas prieš saulę tik trumpam. Jautis. Nepaisant įvairių baimių, artimiausios dienos palankius jūsų idėjas aptarti su kitais, pristatyti jas plačiau, taip pat imtis mokytis naujų dalykų. Tačiau vis daugiau savo dėmesio centre, savo dėmesio norite skirti šeimai ir namams. Puikus laikas pailsėti ar papramogauti. Dvyniai. Iš kalbos idėjų tarsi iš niekur ir veiklos pastaruoju laikotarpiu jums netrūksta, o šiandien dar teks ir nemažai sulaukti skambučių, pokalbių ir pasitarimų. Susiplanuokite, ką per artimiausią mėnesį norite nuveikti, aplankyti, ko išmokti ar išmokyti kitus. Vėžys. Nors jums nelengvas laikotarpis dar nesibaigė, tačiau šiokio tokio atokvėpio sulauksite. Nepaisant įtampų profesinėje veikloje ar su viršininkais, pas metas pradėti galvoti apie uždarbį ir gerovę. Liūtas. Noro pasislėpti, nunirimo laikotarpis baigėsi, mėnulis jūsų ženkle tad sulauksite dėmesio ir palaikymo. Veiklo šiandien tikrai netruks, gali tekti skubiai grįžti prie darbo reikalų, spręsti ir iš jūsų užsienių sveikatos ir aplinkos saugumo klausimus. Mergelė. Mintis apie poilsį ar bent pasitraukimą nuo bet kokių veiklų bendravimo baigia jūsų užvaldyti. Iš tiesų netruks prasidėti mėnuo prieš jūsų gimtadienį, kuomet verta skirti laiko metų veiklos apibendrinimui, poilsiui ir savianalizei. Svarstyklės. Norite užbaigti darbo reikalus ir pagaliau atsipalaiduoti, tačiau ne viskas taip paprasta, kaip norėtumėte. Situacijos pokyčiai verčia jūs nenurimti, tačiau kaip suderinti partnerių ir savo interesus. Skorpionas. Panašu, kad idėjų pastaruoju laiku prigeneravote nemažai, turite partnerių palaikymą, tad jūsų jausmai ir mintis po truputį grįžta darbo ir profesinių siekių link. Puikus laikas galvoti ir planuoti, kaip viską įgyvendinsite. Šaulys. Finansiniai klausimai po truputį sprendžiasi arba norite juos nors kuriam laiko atidėti ir ištrūkti atostogų į šiltus kraštus. Puikus laikas pagalvoti ir suplanuoti artimiausio mėnesio keliones, pagalvoti, kaip jie suderinti su darbais bei vaikų interesais. Ožiaragis. Tikėtina, kad randate būdų, kaip suderinti savo ir partnerių interesus, esate gana džiugiai ir pakylėtai nusiteikę ir savo emocijomis palaikote namiškius. Puikus laikas pristatyti jiems savo planus ir bendrai pagalvoti, kokiais norėtumėte matyti savo šeimą ir namus. Vandenis. Ko gero metas baigti visus savo darbus ir atkreipti dėmesį į partnerį bei jo interesus, gal metas suplanuoti laiką kartu bendras atostogas, pasvajoti apie tai, kokiais norėtumėte matyti savo santykius ir ką galėtumėte dėl jų padaryti. Na ir žuvis. Po aktyvaus kūrybinio laikotarpio ateina darbų ir idėjų gyvendinimo metas. Puikus laikas pagalvoti apie uždarbį iš to, ką sukūrėte. Svarbu nusiteikti darbui, o ne išlaidoms. Būtų ne pro šalį pasirūpinti ir sveikatos reikalais bei pagalvoti apie darbo ir poilsio režimą. Indijos.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Antradienis labai tinkant ir gera diena gerai muzikai, ir čia rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes keliamės į 2016-osius, o čia Enrique Iglesias ir Duele El Corazon.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi mūsų atrėje pirmoji ryto laidos valanda, kuri mums atneša ir žinias, jas išgirsit visiškai netrukus. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos. Ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Keliaujam tolyn, su gera nuotaika, plačiomis šypsenomis mes jau pasitinkam ir antrąją. Dar vieną ryto laidos valandą, kurioje netrukus čia jūsų laukia muzika. Geras laikas kartu ir aišku, jau po truputėlį mes, kai jūs esat savo darbo vietose, galbūt dar tik automobiliuose ar gurkšnojat rytinę kavą, mes pradėsim įsivažiuoti šį rytą. Tai jeigu pirmoje laidos valandoje mes susipažinom su šia diena ir šiek tiek pabandėm pasimatuot, kokia ta diena mūsų laukia, tai dabar jau pats laikas ir prie muzikinių rubrikų keltis. Ir po keletos kūrinių jau šioje valandoje čia jūsų lauks ir ryto daina.

mes įsivažiuojant vis labiau šitam rytui, mums keliauti ir prie šios dienos informacijos, taigi šiandien mes pasitinkam Liepos 21-ąją antradienį. Saulė šiandien teka 5 valandos 9 minutės, leisis 21 valandą 41 minutę. Vardadienių šiandien švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Šiandien beje šitas antradienis neturi jokios progos, jokios šventės, mes tiesiog turim štai tokią paprastą, puikią dieną, kurią tikrai tikiuosi, kad jūs džiaugiatės ir jeigu oras dar už lango džiugina, tai tikrai pasimėgaukim vasarą. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, nuo dabar etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas ir čia šį kartą vėl 2023-ieji dažnai minimi mano metai, tačiau ne tik todėl, kad ten daug geros muzikos, bet ir dėl to, kad daug naujos muzikos tais metais turėjom. Tikrai, man atrodo, net nekartą atrėjęs užsakiusi, kad labai daug naujienų mums čia padalino ir ypatingai lietuvių atlikėjai. Ir štai 30 metų savaitė mūsų atrėje čia debiutavo džiazų darbas. Išgėriau, išrūkiau.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius

0: restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Ryto daina. Ryto daina.
3: Šiandien ryto dainos rubrikoje iš tiesų labai energingai mes pasitiksim antradienį, todėl kad čia aš jums esu paruošusi kūrinį, kuris nebejotinai tikrai jums patiks ir net nebejoju, kad šitą dainą jūs, jeigu dar jos nesat girdėję, tikrai išsisaugosit. Jeigu žinot, tikrai pasigarsinsit. Nuostabus balsas, dar gražesnė daina ir vėl grįžtu su ta rekomendacija būtinai pamatyti vaizdo klipą, kai tik turėsit galimybę keletą minučių jį sukoncentruoti dėmesį. Čia Bebe Rexha ir I Like You Better Than Me.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Su gimtare. Atgal į ateitį.
1: Pasižiūrėkim, kasgi toliau jūsų dėmesio. Čia 2006 metai, Beyoncé kartu su Slim Thug ir Check On It.
0: Atgal į ateitį.

0: Дякую.
1: Реклама. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Niekur labai toli tikrai nepabėgu, keliauju ruoštis trečiai jau ryto laidos valandai ir vėl labai skuba laikas ir vėl lekia dienos, tai mes artėjom jau prie mūsų laidos viduriuko ir ten tikrai jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau puikaus nusiteikimo ir dar daugiau jūsų, todėl kad tikrai žinau, kad yra klausytojų, kurie nuo 9 startuoja su darbais, tai su jumis visais susigirdėsim jau netrukus, o dabar metas ir etryje išgirsti svarbiausių šios dienos įvykius žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos. Ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Šiek tiek po 9, atkeliauju pas jūs dar kartą pasisveikinti, dabar jau labas ir turbūt reikia sakyti ne tik tiems, kurie nuo 7 esat kartu, bet ir tiems, kurių darbai galbūt tik dabar startuoja. Iki po 12 mūsų laikas etrija tęsis, mes leidžiam laiką gerai, mes klausomės muzikos, turim puikią dieną, tikiuosi, kad gerą orą už lango ir nebejoju, kad jūs tikrai šiandien galit turėti kuo pasidžiaugti, net jeigu reikia darbuotis, todėl kad antradienis visai jau nebloga diena, tai reiškia, kad savaitė juda į priekį.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Etrija visada ateina tas puikus laikas, kai mes klausomės jūsų mylimiausių dainų ir taip reikia pripažinti, kad tą mes darom visas 5 valandas dienoje. Tačiau šiandien tikrai kaip niekad daug jūsų dėmesio sulauks ir jūsų top trietukas. Dėmesio sulauks todėl, kad čia jūsų mylimiausios dainos, na ir aišku antroji priežastis, tai yra ta, kad čia tikrai šiandien jūs išgirsit dainų, kurias nebejotinai prisiminsit ir ateinant į savaitgalį. Ir ypatingai didelį dėmesį mes čia turėsim Johnny Blue, na, net du jo darbus išgirsim, bet pradėsim jūsų top trietuką nuo tikrai labai nuostabus kūrinio ir dar nuostabesnio balso. Čia Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai taip atrodė jūsų top 3-tukas, nu o dabar man pats laikas jums pristatyti ir savo į topą, kuriame šiandien 3 kūriniai. Labai visi 3 yra skirtingi ir su jais prasidėjo mano rytas, tai kai išgirsit, suprasit, kad rytas tikrai nebuvo blogas. Čia December 10 ir Run My Way.
3: Trečia vieta.

0: mano topas šiandien užsibaigė su labai gražiu darbu ir šiandien tikrai galiu didžiuotis mano top trijetukas, man ir pačiai labai patinka. Čia David Guetta, Third Party ir John Martin, Human.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir šį kartą tai 1996 Heath Hunter and the Pleasure Company Revolution in Paradise.
4: Atgal į ateitį.

0: Love is the answer.
1: Реклама.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungė, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Palikim trečią ryto laidos valandą jau čia ramybėje ir po truputėlį keliaukim pirmyn, ir jie netrukus jūsų laukia dar šiek tiek naujienų žiniose, iš karto po to muzika, o jau po dešimtos sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos, ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Kur buvus, kur nebuvus, ketvirtoji ryto laidos valanda prasideda ir kartais pasidaro baisu, kai supranti, kaip greitai bėga laikas, bet iš kitos pusės aš manau, kad kai mes turim antradienį, mes vis tiek vasarą turim kažkokių daugiau švenčių, daugiau progų ir tai yra priežastis, dėl ko mes labai labai stipriai kartais laukiam savaitgalio, penktadienio. Tai pasidžiaukim tuo, ką turim šiandien ir keliaukim pirmin. Jau netrukus čia etrėje jūsų lauks ir mūsų muzikinė kelionė, muzikinėje ruletėje. Mm-hmm.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį, ir čia 2020-ieji. Būtent tais metais, 30-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
7: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Labai įdomu, šiandien muzikinėje ruletėje laukia trejetukas. Keliaujame į 2023 metus ir ten mes su jumis pasitinkam štai šiuos tris puikius darbus. Pirmasis iš jų puikiai visiems žinomas tų metų tikrai topų topas, tai Miley Cyrus ir Flowers. We were good.

Antrasis kūrinys, su kuriuo mes šiandien keliaujame laiku, priminsiu, kad muzikinė ruletėje tęsiasi mūsų kelionė po 2023-uosius. Čia pasitinkam Ray featuring 070 Shake, Escapism.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Dar dar viena labai graži daina, su kuria mes šiandien keliaujame į ruletės uždarymą, ir tai yra CZA darbas Kill Bill.

0: Drama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Na ir antradienį, rubrikoje Atgal į ateitį, mes užbaigsime kartu su 1986-aisiais Tina Turner ir Typical Male.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Labai daug įdomios įvairios muzikos buvo šioje ryto laidos valandoje, tai džiugu labai, kad būnat kartu, kad klausot, tikrai tikiu, kad ir pasigarsinat radijum tuvus, išgirdę mėgstamą mylimą kūrinį. Nuo dabar mums pats metas keliauti kartu su jumis jau ir prie paskutiniųjų mūsų reikalų. Čia netrukus eteryje dar valandos pabaigoje jūsų laukia žinios. Kas dar negirdėjot, būtinai pasiklausykit. Iš karto po dar keletos kūrinių ir jau po 11 aš atkeliausiu pas jūs pristatyti, ką mes šiandien dar spėsim nuveikti paskutiniojoje ryto laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant karinį situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgų. Pasak patarėjo, Aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį į savo šalį įleido 39 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį nefiksavusi tokių asmenų. Sostinėje sukčiai iš vyro apgaulį išviliojo apie 23,5 tūkstančių eurų, praneša policija. Policijos departamento duomenimis pirmadienį gautas vyro gimusio 1955 metais pranešimas, kad Liepos 17 dieną apie 12 valandų 30 minučių Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot vyro minėti asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu iš Išviliojo 23 460 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo. Baltieji rūmai paskelbė apie naują 50% tarifą daugeliui Kanados importuojamų prekių, taip paaštrindami prekybos ginčą su viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų prekybos partnerių. Baltieji rūmai teigia, jog tai atsakas į Kanados diskriminacinę, nelygę ir nepagrįstą tarifų sistemą ir taip siekiama pagerinti Jungtinių Amerikos valstijų gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Beje, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pagrasino Kanadai didžiausiais tarifais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių ir Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus. Jis teigė, kad dėl oro taršos šalis patyrė išlaidų ir jos turėtų būti pridėtos prie esamų tarifų Kanados importui. Šiąnakt naktį Rusijos vakaruose esančio Lipecko miesto pramonės objektuose kilo gaisrai. Tuo metu pasirodė nepatvirtinti pranešimai apie išpolį. Lipecko srities gubernatorius teigė, kad miesto pramonės objektuose kilo gaisras ir kad valdžios institucijos tyrė jo priežastis. Jis nepatvirtino, kad įvyko išpolis. Nepriklausomi stebėjimo kanalai pranešė, kad gyventojai naktį girdėjo sprogimus ir matė didelį gaisrą mieste. Nuo vakar vakaro galiojo ir raketų grėsmės įspėjimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai. Šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Nedaug labai lieka mums laiko šiandien būti kartu, bet tai tikrai nereiškia, kad paskutinė ryto laidos valandą būtų galima praleisti, todėl kad kartais įdomiausi dalykai būtent čia ir slepiasi. Šioje valandoje jūsų dar būtinai laukia rubrika Senas geras, sužinosit, su kokiu gi kūriniu mes čia prisiminsim senus gerus laikus ir turėsim tikrai labai daug nostalgijos. Beje, šitą rubriką jau visiškai netrukus, o aš pasisveikinus jūs palieku kartu su muzika ir netrukus sugrįšiu.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.
4: Daug

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87 6 4 5. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Metas rubrikai Senas geras ir šiandien čia mes su jumis keliaujame su Šiaurės Airijos alternatyvaus roko grupės Snow Patrol kūriniu Chasing Cars, kuri buvo išleista 2006 metų birželio 6 dieną Jungtinėse valstijose ir Liepos 24 dieną Jungtinėje karalystėje, kaip antrasis singlas iš ketvirtojo albumo Eyes Open. Daina sulaukė didelio populiarumo JAV po to, kai buvo parodyta medicininės dramos Grey Anatomija antrojo sezono finale, kuris parodytas 2006 metų gegužės 15-ąją. Na ir Chasing Cars buvo viena iš tų dainų atskleidusių legalių parsisiuntimų įtaką singlų pardavimams. Jungtinėje karalystėje buvo nuolat parduodama daugelį metų po išleidimo ir ši daina yra perkamiausias Snow Patrol singlas iki šiol. 2006 metais daina užėmė 14-ąją vietą tarp perkamiausių singlų Jungtinėje karalystėje. 2007 metais 49-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose Chasing Cars buvo nominuota geriausios roko dainos kategorijoje, nuo 2007 Brit apdovanojimuose geriausio britų singlo kategorijoje.

0: Miegamajame reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2018 Liepos 21 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Clean Bandit featuring Demi Lovato. Solo.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mūsų antradienio pusdienis užbaigtas, uždarom jį ir dabar jau taip kaip užsikūrėm tam antram pusdieniui, tokį jį ir turėkim. Tikiuosi, kad viskas puiku. Keliaujam papietauti, šiek tiek atsipūsim, o jau po 7 rytoj ryte aš lauksiu jūsų, mes ir vėl turėsim gerą laiką kartu, puikią dieną ir jau pasitiksim savaitės vidurį. Tai sakau, iki rytojaus, būkit gerai nusiteikę ir likit kartu su mumis. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant karinį situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgų. Pasak patarėjo, Aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį į savo šalį neįleido 39 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį nefiksavusi tokių asmenų. Sostinėje sukčiai iš vyro apgaulį išviliojo apie 23,5 tūkstančių eurų, praneša policija. Policijos departamento duomenimis pirmadienį gautas vyro gimusio 1955 metais pranešimas, kad Liepos 17 dieną apie 12:30 Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot vyro minėti asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu iš vilioja 23,460 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo. Baltieji rūmai paskelbė apie naują 50% tarifą daugeliui Kanados importuojamų prekių, taip paaštrindami prekybos ginčą su viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų prekybos partnerių. Baltieji rūmai teigia, jog tai atsakas į Kanados diskriminacinę, nelygę ir nepagrįstą tarifų sistemą ir taip siekiama pagerinti Jungtinių Amerikos valstijų gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Beje, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pagrasino Kanadai didžiausiais tarifais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių ir Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus. Jis teigė, kad dėl oro taršos šalis patyrė išlaidų ir jos turėtų būti pridėtos prie esamų tarifų Kanados importui. Šiąnakt naktį Rusijos vakaruose esančio Lipecko miesto pramonės objektuose kilo gaisrai. Tuo metu pasirodė nepatvirtinti pranešimai apie išpolį. Lipecko srities gubernatorius teigė, kad miesto pramonės objektuose kilo gaisras ir kad valdžios institucijos tyrė jo priežastis. Jis nepatvirtino, kad įvyko išpolis. Nepriklausomi stebėjimo kanalai pranešė, kad gyventojai naktį girdėjo sprogimus ir matė didelį gaisrą mieste. Nuo vakar vakaro galiojo ir raketų grėsmės įspėjimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis iš šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1996-aisiais Spice Girls išgarsinės ir jų neįtikėtiną istoriją pradėjo singlas Wannabe, pakilo į numeris 1 Britanijos tope. Šioje pozicijoje daina išsilaikė net 7 savaitės, o tuo metu Japonijoje koncertavusios Spice sužinojo, kad pasiekė ir vieną rekordą. Jos tapo pirma Anglijos merginų grupė, su debiutiniu singlu pasiekusi iškart pačią topą.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame viso Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1997-aisiais išleistas populiariausios airijos pop grupės Boys on Daina, įrašytas specialiai filmui Ponas Bynas. Tai buvo kūrinys Picture of You, kuris mūsų ir Britų tope be vargų žymė pozicijas aukščiausiame penketuke. Beje, po savaitės Boys on pasirašė pelningą reklamos sutartį su laikrodžių gamintojais Swatch.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant karinį situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgų. Pasak patarėjo, Aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį į savo šalį įleido 39 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį nefiksavusi tokių asmenų. Sostinėje sukčiai iš vyro apgaulį išviliojo apie 23,5 tūkstančio eurų, praneša policija. Policijos departamento duomenimis pirmadienį gautas vyro gimusio 1955 metais pranešimas, kad Liepos 17 dieną apie 12 valandų 30 minučių Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot vyro minėti asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu iš 23 460 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo. Baltieji rūmai paskelbė apie naują 50% tarifą daugeliui Kanados importuojamų prekių, taip paaštrindami prekybos ginčą su viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų prekybos partnerių. Baltieji rūmai teigia, jog tai atsakas į Kanados diskriminacinę, nelygę ir nepagrįstą tarifų sistemą ir taip siekiama pagerinti Jungtinių Amerikos valstijų gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Beje, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pagrasino Kanadai didžiausiais tarifais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių ir Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus. Jis teigė, kad dėl oro taršos šalis patyrė išlaidų ir jos turėtų būti pridėtos prie esamų tarifų Kanados importui. Šiąnakt naktį Rusijos vakaruose esančio Lipecko miesto pramonės objektuose kilo gaisrai. Tuo metu pasirodė nepatvirtinti pranešimai apie išpolį. Lipecko srities gubernatorius teigė, kad miesto pramonės objektuose kilo gaisras ir kad valdžios institucijos tyrė jo priežastis. Jis nepatvirtino, kad įvyko išpolis. Nepriklausomi stebėjimo kanalai pranešė, kad gyventojai naktį girdėjo sprogimus ir matė didelį gaisrą mieste. Nuo vakar vakaro galiojo ir raketų grėsmės įspėjimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai. Šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Labas visiems, eteryje geros dienos nuo 13 valandos. Nors orai nedžiugina, tikrai nevasariški, bet manau nuotaika gali visada pakelti gerą muziką ir puiki nuotaika. O tokią kūrėme mes iki pat 17 laidoje geros dienos. Trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien antradienis Liepos 21-oji įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai pasiryžę švęsti. Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Sveikiname jūs ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus ir čia 1948-aisiais. Būtent šiandien Liepos 21-ąją Londone gimė žinomas anglų muzikas, dainininkas ir kompozitorius, mokytojas ir filantropas, kovotojas už taiką Stevenas Dimitris Džordžijus. Mes žinome tiesiog sceniniu vardu, tai yra Cat Stevens. Beje, šis vyrukas 1977-aisiais atsivertė į islamą ir vadino Jusuf Islam. Sveikinam Steveną su gimtadieniu ir žinoma vienas iš jo legendinių Wild Wild World čia eteryje. Tęsia laida geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečiai 2003 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 11 pozicija Pink ir jos šeimos portretas.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Šipe Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-uką, Liepos mėno, tik 2025-ieji. O tuomet karaliauja Evgenija Redko ir jos darbas Įkliuvau.
3: Aš jaučiu, pamilau ir nie...

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

Reklama. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainą.

0: Geros dienos.
1: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaujame į 2008 metus, 5 savaitės iš eilės pirmoje pozicijoje. Kate Perry, I Kissed a Girl.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsim, o tuomet ir papasakosiu, ką veiksim antrąją geros dienos valandėlę.

0: Мусинскіна сурасть. Мусинскіна сурасть.
1: Реклама.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu pradės užtikrinti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą Liepos 17 dieną pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alitaus kristykloje, transformatorių pastotės Alitaus rajono savivaldybėje bei Kruonio elektrinės apsaugą. Kariuomenė parama teiks iki rugpjūčio 19 dienos skirdama iki 30 karių vienetą, aprūpinta transportu, laivu ar kateriu, su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri ir rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Įpusėjus vasarai valstybinė ligonių kasa ragina tėvus nedelsti ir jau dabar pasirūpinti vaikų burnos sveikatos patikra. Tai yra privaloma kasmetinio vaiko sveikatos patikrinimo dalis ir būtinai išduodant ugdymo įstaigai reikalingą elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą. Gydytojui, odontologui arba burnos higienistui atliekant patikrą įvertinama vaiko burnos sveikata. Laiku nustatomos galimos problemos ir prireikus skiriamas gydymas, rašoma pranešime spaudai. Kaip skelbia valstybinė ligonių kasa, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkstančių burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 milijono eurų. Ūkininkai ir valdžia vėl susikirto dėl vadinamojo pieno įstatymo. Seimui prieš vasaros atostogas priėmus naują reguliavimą, žemdirbiai kaltina politikus įstatymą prastūmus buldozeriu. Jei niekas nesikeis, teisės aktas įsigalios 2027 kovą, bet iki to laiko nuo ūkio atstovų būtina pakeisti tam tikras jų nuostatas. Pasak pieno ūkio atstovų įstatymas patvirtintas neatsižvelgus į rinkos dalyvių pastabas, gali pabloginti situaciją sektoriuje. Todėl neatmetama galimybė, kad tokiu atveju, jei jame nebus padaryta pakeitimų, teks kreiptis į prezidentą Gitaną Nausėdą prašant vetuoti šį teisės aktą ir grąžinti tobulinti. Žemdirbių vertinimų siūlomas reguliavimas yra perteklinis, gali riboti konkurenciją, mažinti kainodaros lankstumą ir apsunkinti sektoriaus veiklą. Jie taip pat pasigenda, kad įstatymas netaikomas prekybininkams, be kurių reguliavimas neturi prasmės. Nusivylę valdžios sprendimais, žemdirbiai žada rudenį organizuoti protesto akcijas, blokuoti rajoninius kelius. Apie tai perspėja Žemės ūkio tarnyba. Praėjusią parą ugniagesiai net 17 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2. Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Jau šiek tiek po 14 ir mūsų eteryje prasidėjo antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi, kurie tik dabar prisijungė prie mikrofono Robertas. Iki 17, gerą muziką ir puikią nuotaiką garantuoju, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškime kelioniai į rubriką Gerą prisiminti.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2002 metai. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 36 pozicija. Sugar Babes, round.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs jums priminti 2021-uosius. Šiandien tai taip ir padarykim. Pradėkim nuo Sonatos darbo, tai ką turi.

keliaujame toliau muzikinėme lietuviškame top trejetuke. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 2021. Sonata Tai, ką turi, jau baigė groti, o čia eteryje Alekna, tu ne viena.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, beveik įpusėjome laidoje, lygiai 15, svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėkim, tuomet papasakosiu, ką veiksim trečiąją geros dienos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu pradės užtikrinti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą Liepos 17 dieną pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alitaus kristykloje, transformatorių pastotės Alitaus rajono savivaldybėje bei Kruonio elektrinės apsaugą. Kariuomenė paramą teiks iki rugpjūčio 19 dienos, skirdama iki 30 karių vienetą, aprūpinta transportu, laivu ar kateriu, su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri ir rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Įpusėjus vasarai valstybinė ligonių kasa ragina tėvus nedelsti ir jau dabar pasirūpinti vaikų burnos sveikatos patikra. Tai yra privaloma kasmetinio vaiko sveikatos patikrinimo dalis ir būtinai išduodant ugdymo įstaigai reikalingą elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą. Gydytojui, odontologui arba burnos higienistui atliekant patikrą įvertinama vaiko burnos sveikata. Laiku nustatomos galimos problemos ir prireikus skiriamas gydymas, rašoma pranešime spaudai. Kaip skelbia valstybinė ligonių kasa, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkstančių burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 milijono eurų. Ūkininkai ir valdžia vėl susikirto dėl vadinamojo pieno įstatymo. Seimui prieš vasaros atostogas priėmus naują reguliavimą, žemdirbiai kaltina politikus įstatymą prastūmus buldozeriu. Jei niekas nesikeis, teisės aktas įsigalios 2027 kovą, bet iki to laiko nuo ūkio atstovų būtina pakeisti tam tikras jų nuostatas. Pasak pieno ūkio atstovų įstatymas patvirtintas neatsižvelgus į rinkos dalyvių pastabas, gali pabloginti situaciją sektoriuje. Todėl neatmetama galimybė, kad tokiu atveju, jei jame nebus padaryta pakeitimų, teks kreiptis į prezidentą Gitaną Nausėdą prašant vetuoti šį teisės aktą ir grąžinti tobulinti. Žemdirbių vertinimų siūlomas reguliavimas yra perteklinis, gali riboti konkurenciją, mažinti kainodaros lankstumą ir apsunkinti sektoriaus veiklą. Jie taip pat pasigenda, kad įstatymas netaikomas prekybininkams, be kurių reguliavimas neturi prasmės. Nusivylę valdžios sprendimais, žemdirbiai žada rudenį organizuoti protesto akcijas, blokuoti rajoninius kelius. Apie tai perspėja Žemės ūkio tarnyba. Praėjusią parą ugniagesiai net 17 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2. Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji Geros dienos valanda. Šį antradienį smagu, kad laiką leidžiame kartu. Įpusėjome laidoje, kaip mėgstu sakyti, ir šią valandą turėsime tikrai smagių darbų. Vienas iš jų tai daug geros muzikos. O to įrodymas Boniem ir R3 Hub bendras darbas Sunny, kuris ir tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2000 metus 32 pozicijoje. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Kompanija A1 perdainuoja Aha darbą Take on Me.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
1: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

Muzikinė ruletė 2017 šiandien išsukti, tai keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Lady Gaga, Million Reasons.

tikrai po gražios Lady Gaga dainos grįžtame į eterį. Primenu, mes muzikinėje ruletėje 2017. Tikrai senai begirdėtas ir su džiaugsmu pasigarsinsiu radiją. Aleksandras Rybakas ir Phil Celik, Looking My Way.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite

0: Įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

Geros dienos. Labai jau greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda priartėjo prie pabaigos. Džiugina tik tai, kad tai ne paskutinė valanda šiandien šios programos ir dar tikrai spėsim susigirdėti. Tai lygiai 16 žinios, po jų susigirdim ir tęsiam. Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu pradės užtikrinti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą Liepos 17 dieną pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alitaus kristyklojė, transformatorių pastotės Alitaus rajono savivaldybėje bei Kruonio elektrinės apsaugą. Kariuomenė paramą teiks iki rugpjūčio 19 dienos skirdama iki 30 karių vienetą, aprūpinta transportu, laivu ar kateriu, su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri ir rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Įpusėjus vasarai valstybinė ligonių kasa ragina tėvus nedelsti ir jau dabar pasirūpinti vaikų burnos sveikatos patikra. Tai yra privaloma kasmetinio vaiko sveikatos patikrinimo dalis ir būtinai išduodant ugdymo įstaigai reikalingą elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą. Gydytojui, odontologui arba burnos higienistui atliekant patikrą įvertinama vaiko burnos sveikata. Laiku nustatomos galimos problemos ir prireikus skiriamas gydymas, rašoma pranešime spaudai. Kaip skelbia valstybinė ligonių kasa, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkstančių burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 milijono eurų. Ūkininkai ir valdžia vėl susikirto dėl vadinamojo pieno įstatymo. Seimui prieš vasaros atostogas priėmus naują reguliavimą, žemdirbiai kaltina politikus įstatymą prastūmus buldozeriu. Jei niekas nesikeis, teisės aktas įsigalios 2027 kovą, bet iki to laiko not ūkio atstovų būtina pakeisti tam tikras jų nuostatas. Pasak pieno ūkio atstovų įstatymas patvirtintas neatsižvelgus į rinkos dalyvių pastabas, gali pabloginti situaciją sektoriuje. Todėl neatmetama galimybė, kad tokiu atveju, jei jame nebus padaryta pakeitimų, teks kreiptis į prezidentą Gitaną Nausėdą prašant vetuoti šį teisės aktą ir gražinti tobulinti. Žemdirbių vertinimų siūlomas reguliavimas yra perteklinis, gali riboti konkurenciją, mažinti kainodaros lankstumą ir apsunkinti sektoriaus veiklą. Jie taip pat pasigenda, kad įstatymas netaikomas prekybininkams, be kurių reguliavimas neturi prasmės. Nusivylę valdžios sprendimais, žemdirbiai žada rudenį organizuoti protesto akcijas, blokuoti rajoninius kelius. Apie tai perspėja Žemės ūkio tarnyba. Praėjusią parą ugniagesiai net 17 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2. Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Panorama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16, na ką, prasideda ir ketvirtoji valandėlė gero laiko arba tiesiog geros dienos programos. Prie mikrofono Robertas, manau, kad darbus užbaigsime kartu, nes šią valandą tikrai turime nuostabių dainų, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 1999 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje tai tikrai. Pirmoji vieta, Eiffel 65, Blue.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
1: Kaip visuomet, ketvirtoje geros dienos valandoje ir nuostabiausia rubrika šioje valandoje. Tai Roberto Top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim šiandien nuo puikaus dueto – Camila Cabello ir Ed Sheeranas. Bam, bam.

Jeigu savo top 3 tuką šiandien pradėjau su duetu, tai yra Camilo Cabello ir Ed Sheeranu, tai galbūt tais duetais ir keliaukim toliau. Weekend ir Ariana Grande. Save your

Visada Roberto Top 3 nuskamba bent vienas lietuviškas kūrinys. Kol kas šiandien tokio malonumo dar neturėjom, tad su džiaugsmu šią padėtį bandau ištaisyti ir į eterį leidžiu Justiną Jarutį.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
7: Tai viskas. Visi darbai šiandien laidoje geros dienos nudirbti. Čia 4 valandas laidoje buvo Šobertas. Visiems linkiu puikaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Skubu ruoštis 17 valandos žinioms. Palieku jūsų gerą muziką ir tikiuosi, kad šioje laidoje susigirdėsime jau rytoj savaitės viduryje. O laidą noriu užbaigti su David Guetta darbu Human. Iki trečiadienio. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Nors tiesioginės grėsmės lygis iš Rusijos išlieka nepakitęs, Lietuva ir toliau prevenciškai tęsia kritinės infrastruktūros apsaugą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta dar birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dar pratęsėme, žurnalistams šiandien sakė ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsime operaciją, sakė krašto apsaugos ministras. Jis neatmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. Buvo gauti du nušalinimai teisėjai, prašė ir prokuroras, ir Skvernelio advokatas. Ji nusišalino, sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Po teisėjos nusišalinimo Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas Skvernelio gynėjo skundą perduoti kitam teismui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė tik 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Europos šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1% bendrojo vidaus produkto. Biudžeto perteklių fiksavo Danija 2%, Airija 2,4%, Graikija 1,2%, Kipras 4,4% bei Portugalija 0,3%. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Užfiksavome 1396 žuvusius ir 7978 sužeistus civilius. Tai yra 37% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ženevoje žurnalistams sakė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Daniela Bell.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvus kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2009. Lady Gaga, Poker Face.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina visiškai netrukus skambės mūsų eteryje. Tai 1998, būtent šiuose metuose. Šiandien lankomės rubrikoje Atgal į ateitį. Su Donna Lewis, I Could Be The One.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas ir čia šį kartą vėl 2023-ieji dažnai minimi mano metai, tačiau ne tik todėl, kad ten daug geros muzikos, bet ir dėl to, kad daug naujos muzikos tais metais turėjom. Tikrai, man atrodo, net nekartą eteryje susakiusi, kad labai daug naujienų mums čia padalino ir ypatingai lietuvių atlikėjai. Ir štai 30 metų savaitė mūsų eteryje čia debiutavo džiazų darbas Išgėriau, išrūkiau.

0: Reklama.
1: Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Nors tiesioginės grėsmės lygis iš Rusijos išlieka nepakitęs, Lietuva ir toliau prevenciškai tęsia kritinės infrastruktūros apsaugą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta dar birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dar pratęsėme, žurnalistams šiandien sakė ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs. Tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsime operaciją, sakė krašto apsaugos ministras. Jis neatmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. Buvo gauti du nušalinimai teisėjai, prašė ir prokuroras, ir Skvernelio advokatas. Ji nusišalino, sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemikaitė. Po teisėjos nusišalinimo Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas Skvernelio gynėjo skundą perduoti kitam teismui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė tik 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Europos šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1 bendrojo vidaus produkto. Biudžeto perteklių fiksavo Danija 2 procentai, Airija 2,4, Graikija 1,2, Kipras 4,4 bei Portugalija 0,3%. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Užfiksavome 1396 žuvusius ir 7978 sužeistus civilius. Tai yra 37% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ženevoje žurnalistams sakė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Daniela Bell.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti keliauti į 2016 metus. Čia kartu su Adele keliaujam ir Water Under the Bridge.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikia FM. New music. Nauja daina.

naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm lygiai

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį, ir čia 2020-ieji. Būtent tais metais, 30-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
7: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Nors tiesioginės grėsmės lygis iš Rusijos išlieka nepakitęs, Lietuva ir toliau prevenciškai tęsia kritinės infrastruktūros apsaugą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta dar birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dar pratęsėme, žurnalistams šiandien sakė ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs. Tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsime operaciją, sakė krašto apsaugos ministras. Jis neatmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. Buvo gauti du nušalinimai teisėjai, prašė ir prokuroras, ir Skvernelio advokatas. Ji nusišalino, sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemikaitė. Po teisėjos nusišalinimo Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas Skvernelio gynėjo skundą perduoti kitam teismui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė tik 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Europos šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1% bendrojo vidaus produkto. Biudžeto perteklių fiksavo Danija 2%, Airija 2,4%, Graikija 1,2%, Kipras 4,4% bei Portugalija 0,3%. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Užfiksavome 1396 žuvusius ir 7978 sužeistus civilius. Tai yra 37% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ženevoje žurnalistams sakė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Daniela Bell.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Beatrice, Wake Up.

0: Reikia, kad ruduo jau atėjo.
1: Naujienų apžvalgą tęsiame su Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendru kūriniu Lūpose tavo.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

pasal zgražovan atskleist. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.